manga sovitsi takkuninga sinna sautinik tamangat nunavimmik tusasmigatsi tanna sallumio maakkatsulik tanna teitsumani takunik auleijarminik unikkaatillugu tusalangajasi.

0: tema sa ukallakati unnaqsuqavakku ammarunaruna qalluni qano summa amma kia pigartilo mangago qilo saara saasunniuyo ammaru takua iluringi qanuittu tammangata uqausiqikkannernaamagi naalakennalarlugu pigia qarnaeri bugu ibbiartingani amma kisulirivammangaarpin nipiliulertugun
1: saapitsiulaanga jonga ileqqusulerivikkunni inuttu uqausulerinammu kamariuqatau jonga tappani iqalunni
0: sa taqqua qilau qanga pigiaveengaluqsimapa
1: taikani 2015 ni pigiallaqitsimaju sivuniagut maqquarti pinniqaluarsimi aqqaani 2025 ngutillugu aqqaaguni qulimi nalliuneqsiulaorto
0: tamakkuoli saalassarpattui qanu niruartuuvuppa
1: taakkua saalaksarasuttu tappunga kharisaujatta tuqaarutinganu hello@gmail.com tujuqattartu nittimini inniqsutti titeqqaminni inniusimata ammalu kinasujutingani tujuqattartu matinganingani matulauqtillugu nunavuumiuni innuqtini inunni maungaqtitsisiunguyugu nunavu avittorsimajunginni qitermiu nik kivallernik qikertaalu uannangani amalu tamaanga qikertaalu miliani taakkua qiniqquyi kamaqattartu naasausi luktik ubagu iqqanaiqartiullugu iqqanaiqartiuyugu tamatinninga ilagiyausimungittugu taikkua qullit saalaksasu naasausoqtauqattarsutti taakkua tungavingit manittautsutti qimminga nutaanguninga ammalu titeqqanit innuusiliangitta
0: nami taakkua ingertiuyui ingilaarpa qilau pigiarunin
1: taanna matuingamma tabbani taqqittinni June 1 matuijumma taqqirilaartavunaappa July 31 matuvitsaqarsinni so innuusiliu siut ubbalu innuusiliuriursarumajut pinasugunnartui maanna matuingavuutsiartut tikkutuinnaartut sorusiuvaluarpata uvikkalaanguruluarpata uvikkauruluarpata innauruluarpata innallariuppata pinasugunnatsiartut teikkua qiniqquyi pigariilauqtillugi taima tusa nalumeertausu pivalliajukku kikku saalaksarmangaata ammalu saalaksartut uqaalavigisuurvut taimali tamanna naamma nipiliuqijimmarimmut nipiliortausu teikkua saalaksartumini inniusiin
0: namilli takunnariartuqarunnalaaqqa ingertini nunariujuni
1: tamanna suli aaqqinniktuq ukiatsaa aaqqilaarmiyuq ammalu uvagu iliqqusulerijikku inutuujiqattaniktugu tamatumiga nuitau nialiqtillugu ikajortiqa lauqtugu nunavu tungavikkunni ammalu alianai teikkua takuqannaartitsiliuqattartu qanutuinnaaq ikajortigi laurmigattigu ikajortiqalaarmiyugu taimaatsaina nunavu tungavikkunnillu taimiisiunguqatta taimali qulini aqqaaguni nalliuneqsiulaormata taakkua nunavu tungavikku ikajovijuajummata iqalunnituunngittu nijausijaliyuyui teikkua uqausama huvesiutiqarnautillugu februarimi mitsimatalinniyuyut aqvialiattaqu ammalu iqaluttuutsialiattaqu teikkua sivulleqpaa kingasu sitä mangan tikitsuni inniqiartoq titaujiju atanniq titaujummittu teitsumuuna kiseani aaqqipallia suungummatta sinnattuinnai uuttuqartuunikkuutsuti imeilivanga laaqqatta piuwajartu imaa katmajummigatta kijaqersimatillugu nalunnailaarmiju taanna aaqqittauppa taami
0: sa qaujimavi kia tamanna ligiartilornummangaagu qilau
1: tabbani iqqanaiyarti angiqqaanguyo oqhausulerinermo atuqtautitsiinnarasuarnerni ammalu piluarsarnangani tuukaasa qaunna berp tamattiminga piliartitsisimajo
0: isumatsarsiu tiartugiallavini tuukasin
1: tamanna maannamunut innigeit saalaksarsimajo 100 ungataaniittut 11 nullutti khilleqtut saalaksaqattartunniunikkuin ammalu illami teikkua haajimajaulimmaqiqattartut saalaksaqattarsimajo nunavu mitunnaunguttu mitjausilleqiartu innigeartortu tausuungummaqilertut ammalu illami nammine titiqaqattar palliajut khilleqtuliorsutti nammine
0: kuveenartugiallauma taakkua pinguartittiqartartasi saalassarasuttittineriassi taavunga kajusikkanni qukuminarivu asiani apeqqutissaqarunniirama saa nilliutiqakkannirumavin
1: kuveammaqittugu taatsimminga kamaliuqattartugut taakkua saalaksausiat akittuqiartaulormata teina sivulleqpaa $5,000 akittuqiartausimamma $8,000 tunillia $3,000 tingajua $2,000 ammalu teikkua sitamangani khulinganut saalaksartu $1,000 taanna huviagillaqittavut akittuqiartauqataangu simajummata ammalu aippaa pidjutigilangajavu teikkunanga immiusi silio Omajunut avatilirinu mitsaanu innuusiliureelit avatitta mitsaanu suurlu tamakkua ippikitsiareja harattiju kamakitsia luvillu nuna uumajut ammalu avativu tamani nunalinni nunalullu silataani ammalu inujugu takhaani ilikkuisittin atusiungukatta maliga hauksuni khanutuinna alla uumajukasuarna tamakkua lu ikhalliarna silalirinne annaumane tamakkua takkanna saimmagnaumman inuussimmun hanutunnatse inuussimiorniaqqa teikkua kigumajut pinasuvitsi taanna kharisaujakku ikiaqqivikkut nunavu gavamakkut ikiaqqivingani ilikkusligijikkunnuorlutik culture and heritage teima taanna khilau 2026 takuniarutsiut teima teikani iluani nalunaiarsimatsiartut tamakkua ammalu teigna tuqaaru pinasunniartunut khilaut qilaut@gmail.com matulaartu July 31, 2026 unnuakkut khulaanuunnginningani 11:59
0: kuyannami saa apiqsuqunnakiinnaqakki ammalu kuyaliqatigivakka nunavuumiute ingiusini pinasu saalassartittinasuppakkassiin
1: heilla tamanna atuutiqatsiartoq teikkua uqausiqaqqaujakka 11 khilleqtut ammalu nipiluursimajut teikkanitsainna qaqisaujakka ikiaqqivikku tuaaqutittinni tusaqannaartaugunnatsiarniju ammalu khilleqtini suli pitaqaarluttugu tuuvani allavittinni
0: iikkulua apersuunnarsimmiguma saa apersulaarivagi pangaki
1: haluna khujannamittu taami
0: ulluqattiaritsi
1: ibbillu
0: temkalau
1: bye
0: bye

0: Ahai, tai me da sin nak sau tamang a suri khalu ti gutu sak sau ne amman. Suri tan na li ti a jai pu ti unika nga im maka kayu si dua yang kai nak tu golo i da nga ui gu gin yak ta ne ukai so ikan nga paka. Ta na unika lo ma suri. Ma tu me nga ai paka ne u yu mi chanu ai paka i du na khanu. A nga khati gi ti a si maka ten kawa gu yu ni i da nga ni. Ta na ukai yu ya ukai yu si a atalo si ma yu mi ni ta utaman na pim ma ri umat. Ta na tu sa unika ka ne kai nak tu ni amat. Asyik ni unik kartu kan apa kau sekarang yang menjaga wajah aku.
1: Tapi mah pilihan di China aku jawab orang semangin mata. Tapi mah sama kuai orang semua jadi kalau yang tak kau ni pinjai tu sana ni pinjai tu sana dengan syarwah. Asyik ni pinjai tu sana tu kita sama mata. Tapi mah tahu sokotau orang yang menjaga orang tu saja mangi tahu juga orang ni pinjai. Tämä kun on makuuttu kulunut, ne pitää vaan. Ja kauhean mä jäin juuri saa vajattomi. Tosiaan mä jäin vajattomi. Tämä ne pitää, tämä kun on amisuaarun, ne pitää vaikka harvattomua. Tosiaan mä jäkka, kämä jä kauhean mä kakkin. Tosiaan mä jäkka, jä kauhean mä emme jäkka. Onnikkaa sitä kauhean jättävä ruokaruottomua. Mä en tiedä, kun unikkaa kaikki uvanga ihivanittia kuru unni pingikarvaltuvi tämätä makuuttu kurun tämäkko aukaisikasekka kissu tangittu makua unvarauksi mangmatari nätti kattapan kisiin makua ikitäärru tuinnaka kattangittuvi perun nappuillugi makua atokun nappuinnattia kissu tuinnattia uumajuviniin iksinnaangillugi kanga tuinna kenawa kattamiangin natta namminni pikalluta. Teima ukallau jopara ukatta tamatja tamakko ukallau jitjutikina suppaktakka. Atukun naktun ikkattaadu tuinna kattangin lugi. Teima lannu aasakta kattiakti nagut iso kangin namulli tamakko tamatja piksa tuumata. Allaamakua tuttu ajakuri outonnallukun makuatta kaikki sisimallukui tapunga kati simallukui papatauvurausumaan meijun ukua ikinuamun ilaksei ikitauttaili makiltuti. Taakkuari pituarikamiki kallunahtauru jaamili maanga pekangin nami. Maana raisuksangi tuaruuti taurakaruattukun tamakkuatta osuri kanuitjutauvurautun. Tusiaoma jauhjaa kammin mata. Enlutattin jo ilutittin jo tämmöisiä onnikkaari vaikka teemaa kaujima jauhju maammata. Tämä kuva onnikkaari ruutatta kaamisuoruun mata teemaa. Atoria kattullu, atoria kangittullu, tusiaoma jakea kauttuun, imeittäkää kangittukullu, ammaru imeittäkää kattuhun. Tämä kuva kannutuin nettiä. Ammaru kuvia sokuru ja palautsema kattä. Teima kallunani lipingua kuri saarumi pitä kangikkaru attillu. Asa kattattillu villi uupengasjaa, kun asuunut päättämänne kuviakin varautsema kattu. Mersuria kattunga, sanajaria kattunga. Tämä kuva tuo viinne sanana summaik parautsemaan mikäma. Tämä asattu kannajattu kuruumiimman unnukkanna. Vikatoujumani kum. Tämä kuvia suka täyttäjä kattallusi. Sanajaria kattasi lusannapaklubi. Ammalu ilitsinni tuo. Uvattini tuo ngadabi kujoa parautsemaan mikätta. Asibullu makoa. Kanu piunnattiin, että yhdessäkin valtuukin. Maana oli teemme pysäujunnattu enukia kaaruudumman. Kisäänä teinukittu kuruutilta, kun teemme ukallaut joopajukotta. Imaammakille ukallaut joopajujukut. Innattu kannu kufuraakia, kutta kuupingaruunni anilluku. Upparuunni okolupinga animmiluku. Emittallukuru makua kullikkungin. Ossukakaruakia, että kaudisaltukin. tämä kuori pitäkäni toruurattuukaroon tämä on ikään miäkkä. Tuossa joutuin näkojakka asuttaujaajunneet aluattelukin teikkoa. Ilmalta vullu, iluli vullu, isu makattaraamata, imääliikkoa, pikattaktuvin juuami. Tämä on ikään jahokattapu, pitäkäni toruurattuukaroon teimä. Tuossa on makattaraakasi, on ikään asuttuna. Suuri on ikään sakakaruottuna kanukkana, on ikään samana narokurujattuna. Anana kuvun, ima kaujimman miekkiin. Okei, sakakaruottiluvu, inuuna suokparautu, ukkuuna suokparautu. Uvakulli teikänä avutuju minun akastuta kaujivarautumaan mikamaan. Teinä neakoavinaaruni, abbeu neakoaviningenni, saunearunnillu, tyrimävinikkunni, saunilijärurauksemamman. Teikänä kammakarauksemamman mikättä, teimää tyrimäurunnillu kanakauksuta. Teinä on neakoavinaguru, kaujivarauksemamman parauksemamman. Taunua kammasiliutti simakkannottoguru. Huatettiin, annikurumma tämän kakasakabbekulukitessakajana sanangavakku vikillunni ollut puukilauksemamma, kun tänne piukilauksemamma mikäkku. Tämä on ikkäriva ajonnattutta kammangalli, joku aika ajossakami. Ima, tämä kun asutti täällä imalli isomakin näkö piukillukuli. Pitäkangin mälti, kisuksaktakangin mätä imattaupi, tämä kun aakikutikin jauvottuvin juuruat. Mä annan sulta kiyriäruva jungimman. Teemaa pikakasuakuruja parauttun. Eli uvangattu teemaa pikakaruakaruuttiin näki. Atukatausimakaraamiga matamatumiga kanuiliokurujaan. Kuviakiluakpakkakku ukeessaakku. Iltutaakasukurujaan. Mä tupikalluta unnuakun illesuttuarurauluni. Ulluurikangan okkuusijukuruvalluni. Ijuriokurujalluta asiani. Sillä me äggäjallangenningani missuuttuppalluku. Tämä kuva kuviakin vaikka atuparauksimakakki. Mä en atungit järjestäkata vaikka ikkaumalluki. Kuvia nakkuvii juvini okattattut. Teikkoa teemään sivullivuun. Atukattannon maata sivurikijavunilaan. Teemään kaujimakakki. Tämä kuva kuviakin vaikka. Mä en illukatte täyttiattua ollut. Okkujumisi täyttiattu kun imepullukamakin täyttiattu. Kysytuin ne pikaruattiluki. Ikkiang okkujillunga angikastakkujivakkivunga täysimunga kisuksakattiangin järjuvarauttumun. Tämänä teimä atungaasluku siakkasektua alurun ngaluri pikkujikattirausimangin nama tabbakainiakin kuruttaakpakkuma okkujumia kuruttaakpakkumaru taakkuang ujuksia ujut. Pitäkattiangin tumili imaanat sanana sukuruujakajaksa kuviakinoksakimmaikkakku. Teimää inuusakakuruja parahun. Katteilla arjanaikin lukit. Kisutuin näitä paru isikaupun asiksakangimata kamipu. Kuakaaruvaruotin luki, ullaakuatin luki. Panonpikattiartinakin. Tapa asuksaras luki ukkuusin luki. Kajakimmaikpäin mitäkka tamakkoa. Teimää asuparautakka. Mä oon näillä asuksajajunnin arvastukin. Tysyoma jouttina suottakka. Panonpikattiartinakin luki. Ukkujuin näkrummi parausemangin, että iläukattaslumaruri teimaa pyyväraussemakama. Sinittanne altun ilu, makua kamillu, puolullu, kausittillukin, pannakseen vissakangilluni. Allin rijau atanukkangallukin, akisillunni atanukkangallukin. Teimaa tapu ullaakku, aumajun ilu, ukkujun ilu, atinnakilluni, ikkumalluni. Pannakseut ilu, teimaa pyyväraussemakatta. Allallunni, kitunga kastunga. Ima okkuun iluvattokuru katsottiluku, aullaksema katsottiluku. Nangin katsottiin parausimman mikäma, teimeen kujauvakkama, nättiä kuruni. Tuttukajamillu nangin kakarua katsottiin. Tavun allinamme kuitiluvatta ilmana sunnamme. Tavua niin vastuki pukajaamun, teimaa kuisima jäyju kausittun. Pukajarumuni was lugitidu kosugita, but I regret to prove the cartoon. They might have causing with an inner mare and an attack of an apata. They might have the caroya, but I'll see my cat. The bone again, and the money only can share with the Jumikaram.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Boivin. A Toronto police officer is dead following an early morning gunfight. Emergency task force members were carrying out a search warrant related to several recent shootings in the city when the exchange happened. Monica Udon is with Ontario's police watchdog, the Special Investigations Unit.
3: Officers entered the unit and there was a man who discharged his firearm at one of the officers. The officer fell. And then a second officer was behind that officer, and he discharged his firearm multiple times at the man.
2: Constable Mark Pinizzato died after being taken to hospital. One 19-year-old suspect is in critical condition after being arrested. Another, also 19, is still at large. Police are urging him to surrender. The shootings were being investigated included one this past March that happened at the U.S. consulate in Toronto. Quebec has become the first Canadian jurisdiction to ban the sale of energy drinks to children under the age of 16. The new law comes after the death of a teen who combined Red Bull with prescription ADHD medication. Alexander Silberman has more.
4: Quebec Health Minister Sonia Bélanger is calling Quebec's new energy drink ban a positive step. She says it was important to take a stand to protect children. The legislation makes it illegal to sell or give an energy drink to anyone under 16. The calls to ban the beverages started after 15-year-old Zachary Miron died in 2024 of a combination of Red Bull and ADHD medication. Veronica Martinez is his mother.
5: I'm hopeful. What's driving us in all of this is love.
4: The push for a ban received support from doctors, pharmacists, school boards, and parent groups. Customers will have to show photo ID to buy the beverages, and online and vending machine sales are prohibited. People who violate the law, including minors and adults, could be hit with fines. Alexander Silberman, CBC News, Montreal.
2: U.S. President Donald Trump says he is calling off the next round of military strikes against Iran. They were scheduled for this evening, but in a social media post, Trump says discussions and final points have all been approved by Iranian leadership, as well as other countries in the region. He says the U.S. naval blockade against Iran will remain in force until the transaction is finalized. Trump has repeatedly claimed that a peace deal with Iran is within reach over the 3 months since the war began. For its part, Iran says it has not yet approved any agreement with the United States. The 2026 World Cup has officially kicked off in Mexico City. The Mexican national team is taking on South Africa this hour, but it's not just soccer fans who've gathered in the streets near the stadium. Teachers' unions, activists, and the families of missing people are seizing the moment to voice their demands to the Mexican government. Jorge Barrera is there with this report.
6: Vanessa Gámez has been searching for her 20-year-old daughter since she vanished last August.
7: We need that the world see, because we are suffering in this crisis of disappearance and violence.
6: She was one of hundreds of mothers and families of the disappeared who joined protest marches today as the 2026 World Cup opened in Mexico City. The city deployed over 1,700 officers and set up a security cordon, creating an about 1.5-kilometer buffer around Mexico City Stadium. A national teachers' union also joined the march after setting up camp in Mexico's historic center near the World Cup fan zone. The union is calling for pension reform and more pay. The city set up layers of steel barriers around the area to control access and keep all protesters out. Jorge Barrera, CBC News, Mexico City.
2: This match is the first of more than 100 to be played in June and July across Canada, the U.S., and Mexico. The first game on Canadian soil will be tomorrow afternoon, with Canada's team facing Bosnia-Herzegovina in Toronto. That is your World This Hour. For news anytime, go to our website, cbcnews.ca. For CBC News, I'm Kaz Boivin.

0: 11, 2026, liubong sa antilo. Tusaksaw lang alak na yuk. Takwalo ulumi tusaksaw hatigil lang ajabot. Sibuliw lang ayok. Lisi Johannes. Tana kutu amyok. Nunay to hai kayo hatigil tukuni. Kikatukluni. Uha hatigil lang ayaka. Ulak. Piusil kayo mitamani kutu amy. Inoto hait. Ulak umitak. Titaw kaumata. Takununga. Amisunilo. Ikayok tahaksuni. Ila tekwa piguti yu watu inotu hakni at chingitu ni timiyo yu ni pisima yu ikayok tiki yu kaumata hanwing isere ya harning inotu hait tamon na pitcho tiki tsugo ula akumi taktis kaumata tamon na lo sibuli pao kausu ni ula akumi taktis ininga ammalo dakwa nun avimi ilo silrikut akkawali maksiyo timinot ukalimatillogit. Tanna Sarah Bourne, kamayim Mario Yok. Nakleni Santi, takuvan lasimmat, nukkalaktorama. Sunami tikko tut samanga, nalugi loktorata haki Santi. Teikkoa, nunavimmi iluslerikkuni, katingatilui Tanna Sarah Bourne, puvernitomi inolitsivimmi, kamayim Mario Yok. Unikkaalormat ullivimmi pinasuarniojumi tanna ullivik najuktausuu nunavimmi ono inunnut hallunaat nunangani anneavimmu kamakijau vielinnut hanuilingajumi pinasuarniojumi ilaa pinasuhtanninginni unikkaanirilauktana tusaksuu niakmiju. Santi nuitakin nahanat liit.
1: Teikko hangi katarmi jut.
0: Auto kehai si joalu no komo.
1: Ai sangustu nariba.
0: Ah joalu ja. Ju ja. Tiki vallu toalu.
1: Man nyt lära ven jalu kan ta vinu kumada. Ah haida ko sinne dik ko hausak ta vinu ta manu nemmi ta nai lu la patormi. Ah unnu jumut manu kasmi ja ko tsara pinno. Nuvutti pallialanga ne akta mi unnosak. So we worked that in the early Unusak Unualo, Kone Hagne to 15, Sanikilo Unok, Nutipalene near Tomiok. So we look per Sorule Palearalap near Tau Unusak, Sanumixana, no Haloti autonomy song on the Limic, Koning a Lutan Mitty Lagum. Umio Yakun Noxilla Changon near Tomiok, Silla Chair over Leon Unusak, Sanin, Nutipalearalap to Nare Hagne Tau. Sorjugala lutin luunnosak unnualu. Sakani umiksana noi harniatugu 50 misongu nelimmik 80 mut. Tikiura hattatumik okkoningalu 16 miitti luun. Inuttua kunnuk nuutipalleen järniaktaumi juk. Sorjugala hattan järniaktaumi tsuni. Sakani umiksani anoi hallunigu 50 misongu nelimmik. Savantimu tikiura hattatumik koningalu 13 miitti luun. Uvernitumilu unnuk nuvuja haapinjaa neaktaumi juk. Unnuak nuutipalleenak neaktaumi tsudik. Vannimi anuja halluti 50 misuunnelimmik. Eidi muttikioida hattatumik koningalun näin mittiluun. Akulivik unnuk nuvuja haapinjaa neaktaumi juk. Sakhani umiksaani. Anuja halluni 60 misuunnelimmik. Eidi muttikioida hattatumik. Koningalun 8 mittiluun. Ivujuvik unnuk nuvuja neaktaumi juk. Sirtsiaru välienäkniäkta unnuotu haulukpat sikhi niu miksaani. La, uan niu miksaani. Anu ikallu niu 60 misuunguni limmik 80 mutti kiuri hatatumik. Ukkuuningalu 8 mitti lukum. Salluit unnuk nuvuenäkniäkta umiuk. Sirtsiaru välienäkniäkta unnuak. Uan niu miksaani anu ikallu tiku 60 misuunguni limmik 90 mutti kiuri hatatumik. Ukkuuningalu 6 mitti lukum. Gatsuyamin lurik lemilunuk nuenang neaktaumiuk, one new mixana nue halutigo 30 misung on the limic 50 muttikure at the tomic. Koneago 1 mitilu. Huaktak unuk nuvia happy neaktaumiu, one new mixana nore 20 misung on limic, Koneago 5 1 minyadok. Kayaksuk unuk nuvia happy neaktaumiu, habanganami, anue haluni

0: Nokkavittiin oli tikitä osikin, mikä saanti sillä tiedän ulaktu hauppan.
1: Ah, hellee, se on mun hongatta ulaktu, ja missä mä jäljitti. Kokta arabi hauppa, se on jäljitti lunnu, voi olla näin, ja ta on uutti paljaa, ja jäljitti luo, se on ollut paljaa lahtu, ja luo, ja luo, ja kallitui näin, ja näin, ja ta on mitsutti luo, se on jäljitti, miksi on annu, ja haluti uutuun, ja missä on ollut, ja nukinga, kasulak, ja ta on sikin, ja hulaan, ja ukkuuninga luo, 22 mitti luo. Sani kiroak nuvu lakne ne akta omi usoko yli belle lakne akta ol kallitu na ga hamestu lu lutra lokpat sakhana manu khalakta wo sodi mi so limmik anoga ga khasulak ne akta yok o koning al villa ben mitilu umi o yak nuvu lakne ne akta omi usoko yulak pale aw du lutra lokpat sakhana omi sana no khaluti go sodi mi so limmik 60 mutti ke ra hatte tumik o koning khalakne akta 23 inu chak Sekarang ni lang nene yang tahu mew, orang ni omik sana nwe kalau tigo 50 misong ni limik 80 mut, tiki orang hatta tomik okoning alu 14 miti lugu. Kaya suya amin lorak lain milo, kaupat sila cakap beli lang nene yang tahu ulang nik, orang ni omik sana nwe kalau tigo 30 misong ni limik 50 mut, tiki orang hatta tomik okoning alu 8 miti lugu. Hoak tak sekarang ni lang nene yang tahu mew, orang ni omik sana nwe kalau tigo 30 mi, song olimik 50 mutti kiura hatte tumik, koningalo 6 mitti lugu. Kaya suk, haupat sa kanilak nene yak tau mayu, wan niomik sana nwe haluti go 30 mi song olimik, koningalak to 10. Haupalok sa kanilak nene yak tau mayu, wan niomik sana nwe haluti go 30 mi song olimik, 50 mutti kiura hatte tumik, koningalo 12 mitti lugu. Tasio yak srinilak nene yak tau mayu khawanganang me anoreluti 30 misong ulimik 50 mutti kyo rahata tumik o koningalo 16 mitti lugu. Tamale kutuamik srinilak nene yak tau mayu ut wanyo mik sana anwe khalutang utuani misong ulimik 40 mutti kyo rahata tumik koningalak tugu 20. Kanso jok srinilak nene yak tau mayu wanyo mik sana anwe khalunigo 30 misong ulimik 50 mutti kiura hatta tumik okoningalo 15 mi lakne ane aktau. Tauna in lula ba dormi 9 kaupat nuwayo lakne ane aktau mayo. Sila tiago bale lakne aktau sikingo ya hula anok pat anok ka lakne aktau me tsuri on niyo mik saani 20 mi songo nilimik okoning haklo digo 6. Hope tell nuwayo lakne ane aktau mayo. Kan nilik tatuin na kaya liupalun ni tsoko yulik tatuin na kaya aksu di ulangan ni kisiani uluta kaulak pat sila tiyako balilalak na kaktawit nikki umik sana anway kaludi 20 koni kalak tugu 5. Pauswe o makubik nuyalak na ni aktaw mayo kan nituin na kaya hakni aktaw mito di upalun ni tsoko yulik lutilo ni ulangan ni kisiani uluta kaulak pat sila tiyako balilalak na kaktawit nikki umik sana anway kaludi 20 misong ulimik kuninga go 5 mitti lugu ta kwara kasil ner ko hausak tavini tamaani no naimi amalo laboratory mi
0: ah hey te ko no nave milo sulri ko akka go le marsi utimo katinga ningi sulle ilanginne ni pilia hatta tattini tusak sai chigala laak mi gatta nakok me nalake inami gatsi Ohaissa hatua otsi sunnatuinna niin tuttavikku tu saa ja vintsi, niin ohaala hattaritsi.
1: Aksu näin.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you, whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand.